پیران فقیران نے، اولیاء انبیاء نے، گرو صاحبان نے سانو ایک سیدھ دیتی ہے، سانو ایک اگوائی بخشی ہے کہ پرماتما سب تو بڑا داتا ہے اور انسان سب تو بڑا منگتا ہے۔

کی من لی تے گل ساڈی سمجھ آ جائے گی. کیونکہ اتو آواز آتی بھگت کبیر جی کا ایک شبد جس اندر وہ آواز دے رہے ہیں, آؤ اس آواز نو آپاں بلند کریں.

کاتی مپ مپ کاٹوں جم کی پھانسی مپ مپ کاٹوں جم کی پھانسی ایک اوپر جس جم کی آسا تس کی کٹی ہے جم کی پھانسا مپ مپ کاٹوں جم

0: جے دوجے پاسوں منگیے جے دوجے پاسوں منگیے تا لاج مرائیے مہ دوجی نہیں تھا
1: تدنو جوڑ جائیے